0: A baba, baba.
1: Bata pingvin, bata pingvin, bata bata bata bata pingvin.
2: Ušete radi USK.
1: Bata pingvin.